오늘의 공초가 농도 끝내 오늘의 뜻은 공리고 치세당 선보고 치르든다 지우고 무슨 쟁거 진들 이렇게 쳐서 용크로 돌지도 엄청라 한번 그다게 치르든다 그런 농강당 하지요라 때이 동네 그 쟁거다 지 전부인데 특큰 더 치쳐서 특초이 능 이진지로 와데 실리가 남발라 커비 냠다 치르든다 리가 와프 탐 치르든다 아 흐흐도 그성에 치르든다 나라라이고 그 그노 나던들 다 공초고 치르든다 마즈르 데던다 치르든다 너르기다 그지 안달기다 누구 치르나 근홍도 때 치르나 흐 챔부즈래 세고노 아들 안디가 그 치르나 저준 저준 세고노 근데 치르나 오친이 근홍 큰 바 세고노 근홍농에 치르나 공초 그 근홍 세고노 대고 근데 니가 저준 세고노 게 대니 치르나 딘티니 말씀 좀 오늘 띠가 그 리그 제치도 뭐지래 아니 그 제치 챔부즈래 했더나 아까와 치르나 미근 지그리 타도 아 가완데 미근 지그리 타도 때 치르나 아, 니마그 다급 그치나 니마그 차완다 늘이치나 거든지르 그 야라치르나 요네라 제신 요네라 차완다 제신 요네라 되게다 치르나 사지 정마치나 시기 아 니츠기다 치르나 가완지 인조세고가 뜨다비스 딘티 가완지 그르시에피 디 다마그스 니마슴 세고노 다 그게 지 무슨 오네라 때노 정그 니마 흐슴 제바치가 카르톤노 다브 그치르나 지그 대와나 요노가 아니 그슴 부드 아 ти таман жигчэгүү чирэнэ нимаг ваг цаад мө үгэс та ганик нөнэ чирэнэ ваг тхаар жиг а өсөр чирэнэ лаана нөм тэг үгэс гүнө та кунчуу ви чирэнэ мгла хэлдэн гүчэрэнэ өлчүү гүнө гэ намжилтэ тэ үгэ амэн чи твэра ва чэнс тэг гүнө ва нүгэ амэн ма чи ярын үтэ чи таврэ тэнэ ндуг чэморэ тэнэ ндуг тва гэ чирэнэ ндуг таврэ хкар чин гүнө ва андым үгэ чирэнэ гэндэрэс Tā kubitā chirina tawā chikī tōne tōne tīgā ndukū tawā ndā nū mā tsēku kurga tawā gā tōne tā chikī tōne chikī kuchilgurā chilgu nī chirina njū wukasi kurga amamā gā khichī rungu tā chī tāwarēt nā tawī pōmbū kuchilgu nī njū gulu tāwarēt o nā tīgā ngū gā chirina chā tāmchē chimūdurēt nā chī gā ngū gā chā tāmchē chimūdurēt nā gōrchī sēr chī kawāi karmīn dī sāwājin gōrchī nā chā rā chā ndā chirina khsēr shīng а хсэр шиммайна да хсэр житэнг нүг кваара да кандх сэрүрэс гүнэр кэгэн гүг хяг кандх сэрүрэ сэрүндэ таамчэ юм чэрдэна гэнтэ гызын чэрсэн намкала гэнтэ зэн сон гармин ди саважин агуна намкана кэро нүг гарма гэнчүрэ шхадан ба дэн дөлэ чэрдэна да яра намка мэрчи гэ тэнэ чэли яра нүг гэ тийн жигма сэ тай шуха нам кэрэ чэрадэ шималэв чэн айв зон зүгэ тэ тавин жигсрон үй чэрдэна жиг агаманды да чирэдна ти таман жигүүнүг чирэдна кшуха гэ тэнэ яг гон анама чирэдна чарэ өгөс а дэ шэрэ дэ тэнэ чирэдна нэм хэнтэ гамава дэмүг чирэдна шималэв тавга гайвэнд да чирэдна камдэ язон чөрмэт чирэдна азон өгөс та чүн дүсав чимарэс дигэ да чирэдна дигэ агаман дигэра чирэдна гайв лонзу чирэдна агын ади тэнэ тасм бүгэжү ланган дэнчи чү чирэдна нямажи чи чирэдна чи мэгсэм чэн дэ тавла чирэдна тэг чүгэ жигдэ та чи чирэдна а чамэ пэнг итвэ кэнэ лэнжи нэн тэн марэ тэ а кэ нэн тэн дэрэ анива гэ кэ на нам шиг тэ пи чэлэн шил сэ гэ нэ кэн дэ а тэ лэнг чэ анги чэ мэ тэ пи жи тэн ба сэ гэ нэ дэра ни кэ дэн чирэдна сэм бу гэ жу бо чу гэ та чэн бу ла тэ нэ ти нам шиг кэ тэ на чамэ пэ анги чэ чи чирэдна а чи лэм брэн дэ дэ гэ кэ гэ Anchung taakoo chiridna tiga sii warwa chi mgsum chende chiridna ni chinda muzi gita zi. Ta ina tiga tijilu yung qarabda chi uga. Njigrung tang chakhik nyamga guni chiridna sambu gaga jankam. Agaiwa langda yung chiridna khsi chinna ni agang ajiru na. Ta chiridna sambu gaga jowon bochuk chi chwa mepi ngay chup kong lanji si. Lentana maray si. Naam shi gaga chupi chilani shil si. Ta naam zi gata chiwa ranga sema chiridna ngay si. ndoku nubu chiridna chwa mepe ngay chumda ki namzga lenji jiki waka nyang chinda ki namzga lenji tsigunu nandantari dani uchi nyang kajen shi tongu tamri jen li anak kanyan tsigunu ke rangjin jwepi jen ga nanga rik rangjin jwepi jen lichi jwepi trijun wa namsa chikishi thorlung hati zi dani chiridna chiriti gu li gu warpa ghzang shi ngawi jigirung ga nyam temenu mtseka chiridna jigirung ga nyam temenu nyam denga jen ga nanga jigirung ga nyam ra trijun tazi kongtu ra 그 가롱롱노라 가롱뜨 치레즈나 진타그 톨롱뜨다그드지 괴진다 회니그바르그 치레즈나 아 총아잠그 조고노 마르토 총칭이스 제메크 근데 타블라치나 진당이스 치르나 마저징 돌라토브케데나 괴진가는 그 치르나 예위 회당 냠딩게 쟁게는 그 치르나 지그롱그 치르나 냠니게 티

0: 지호다.
1: 그래 다가 데니 공방이디 달 다트미나 당가와 있나 다스 이칸 제도송 송도가 제도송 그 디팅거 다른 디 출타준이 단어 록드 출타점부터 사준이나 다른 거 인터넷 더근 카타는 때야디니 제모 제모스도 시선도 니온데 하자 뭔가 진기 되게 컨트롤하고 컨다처럼하고 기디온 디타팅을 단가와 띠는 능력이죠. 단가와 있는 컨영박과 차와영박과 컨트롤용 드라마지 점도 대용박과 진기 되게 람용 람샤용 하던 얼돈바이 얼돈바 점다 랑크 랑크리나 조금 철다이나 저 이지팅년 가용 하던지. 진기 되게 처음에 철다 좀 큰이나 저 녹든 철다 좀 큰이나 저 타마디 담보 Dengjak ke mukhya, mukhya junjun hachon karchi zari, mukhya thama tibshin sonro na mukhya junggu. Daka, anina lakwa chikke chardub zongya, lakwa chikke mchurta zhinen ro jis, chikta ina chikke mchurta ina, dhamu zhinen ro ani yon ni maang. Desha ina, ta kuzo, jumbar nam khaan da charwaan bab tizi nam shin razi na, чурта дэ дэша мэжэн мэргона та нэпэр тэ кэдэн тэккарчин маю жэн мэргона мэжэн кэ та тэгэр тэн тэккарчин дэ дэм ёна та мэгжа таны мэгжа чэн кэ та таны лэгна чардэг зон мэн рой кэ тэ тэн кэн тэн ён хтэ вазэ тэгэ дэни дэни Tienita jiwan de na ni tong xia jiu de ti dao xi long ku long dang ni ngi ni xia jiu long ku kun ni xia xia long ku kun ni tong ma de ni xia tar ti ta ge chuta go ni ni tong ngi ni xia tar ta ni ji lam zo wa lam no zo di ma zo da ta lu gu lu mer gua ren zo gu ne tong chen ne lu mer gua ren zo gu ne na de xia lu mer ta lu mer mo gu ji la lu mer mo gu ren zo ji ta na lu mer gua lu ta lam no na ti ta Along for lam parin the terran roji, Dumdaino, Lomer Mugatan, Longkur Skore, the Longkur Kalawa, the horse, the Mangamangam Rixon, the Kanda Charat and Namshi Kitchen, Kanda Charan Bandugo, Monty Longkur Kalawi Hor Rixon, Rixon, the Longkur Kitty, Kork Nantan, Longkur, Jindrik, Yankan Hatan, the Nayon. Mon tu cher gap kinyang ka chan tan lam jo wa ti lam na lokmer gwa ko ni din mon lon ta cha gap kinyang ka chan chi ko
0: ri ya na terang ga ni glen sun nong sum den jo wa da terang glen sun ni na chi ta cher tan ga jin khiz ga kor zu ja ta a te chi ga tarong ina ra ji ge sig na len sun ga ji ta ji zu gi a ma song de hip cha zu a chang ka sa sang ton di wa ga a ta mo ri cha ju ri wa shin ne yin ne ku de mo
1: ni ya
0: Ринем кына бат исчүгүн кетерин кендип жылам тунгалай цындык тунсун дени жоглесин деп сонук батын дунсун бар топдан жатын тунгун кирба ларжет вакитан тахитан ур таркыл бар тамдын сотун чижип таркыл болган жыгсырадан сон мөрүнчүнүн ийин чесин ямбар кватынчи деп жылам тунгалесин дени нага азо ямчыр жарыгын деп кеде мужа кеделга
2: Қорғын өркіл алуын тіңге шуғыпи қсарынгер.
3: Нен күн аба, чен аба, демойна. Дәріңні жерсізге даң ауи циіп жығни даң, жерсізге дағсын бі циіне жүг, өсізге дағсын бі циінерің айынна, ұзамың мүрген. Шүне тіңдейп шуғыпи қсарынгер лемсінген нұңдүн нергұнон.
4: Жәчіп шу жәсіпенге енцім жерғ རྒྱལ་ཁབ་ཅེབ དེན་ཅིག སོང་རཅོང་ལ ཕམ་པི མང་ཅིག རྒྱལ་ཁུལ གོ་དིག བྱ་རྒི སིན་ནན་ཅིཕ་དན ཡོལ ལོར་ངི ཆན་གུ ཅོང་ཨ་བ གོ་བསམ་པི ལོན་དར ཚགནི ཁ་ཁིན ཕེཅི ཅི གོ་རཁབ དམ་ཅིན་དན རྒྱལ་རིམ དམ་པི གོ་དིག ཅེམཇུག སབ་དང་ནི རང་ཅི ཅ མང་ཅིག རྒྱལ་ཁུལ ཁ་སարան ཅིཏམ ཤེཚལ ཅེམཇུག སབ་དན དར་ཏི ཀྲུང་གོ ཡི དེན ཐོང་ཡི ནང རྒྱལ་ཡོང་ ཅེབ ཅེཅི ཏིག ཡན་ཅི ཀྲུང་ཅིར དེན་ཡམ ཏ ཅིནི ཚོགཅི ཤེཏམ ཐཅུག དེདང འདྲ་བི དེཅུལ ནང ཤང་ཁི ཡིག་ཅིཏང རར་བ ཏོང་ ཐག རགན་ནི འཇོགནིར ངང ཕར་ཏི ཀུཏིག རེ ཐོན ཏ པ་དང Guangdong dang Gansu warje wartong nyamgil ji xiangqin lir ge bi zini guo tong tang qiu xie de ba zhe le. Rjayong je zhe qiu jian ji zini zhar jia shugjin cham ji de hartong de ba dang. Mangzi de ku sarwa ti zhongku huanjur ji pisan toyin pe ji la sha xing

0: 그렇게 당연히 뜻이고 뭐. 라카나. 아, 공화 럭파 무 하나만 그 뜻만 당연히 뜻만 쉬고 뭐.
1: 유리야.
0: 아, 마시나 뜻이 그랬더니 또 그때 개인 좀 어떻게 뭐.
1: 유리야.
0: 원래 다시 당연히 라카네 시계 손주고라. 그렇게 있고. 다 도팔라 마시 쇼타 저희가 또 무슨 아 다치 뒤다 살겠다 특정 시간다 맞잖아라 다 저희 뒤다 시기다 지는 살게 지금 뭔가 땡그들다 도파이 고기 도파이는 다 시기 땅이 뒤에 로마가 그 저희가 이런 식티는 어디 시기 생각나 그냥 시기 지는 시기 살기
1: 요리
0: 이제 다 동풀라 걸드 저희 뒤다 공화 군이 지일다 유니 잠코 인가만다 유니 됐다 Yuni delta ni sung tsukwa nung latam te sung yi daga tonsen dongi jiga tate cha lukla tung te mungyu nirta dan dongi jiga tiga gayla tasi ka ni chala tiga dan re.
1: Yuri.
0: Tak sungu ku oiga mga sivke, oiga mga sivke, oiga ke ma ema lama longa. Ti chunga ta ku oiga sunga, oiga mga sivke.
1: Yuri ya.
0: Tak yuni delta wakita dena manduwa tiga kena ta, ta kunsanga ama ga ku tonsen dugu tiga sayi tak don shuk chala. Tak tsukwa nang shik don dong re.
1: Yuri.
0: ona tonta sigita tonu si shagi
1: ani
0: to pa de tonai ka
1: ji
0: ta do na nya duji ke na ta duji ke chu si ge ni ge ta chu ga duji ke ga yuni de tona la lan chen da ma den do si ge ji ta ni to pa de tonai
1: ji
0: ta to ni na ta ka ga ta gi ge ko ta to pa de ka ta ki se ta chu chu pu ji se ge
1: ji ji
0: ta ki gi ge ge to pa ye chu che ta ta ki wa ge ta ta son chen wa ge ta ha shen le tona
1: ji
0: ge ta ki wa ko son chen tona ko no ji me ke se ge
1: ji ji
0: тэрэлтэ кууката ойга ганид гэрхсэн тэмэг чисгэсэн юм гээ.
1: Рир.
0: Тэтэнаа сэйчээ чиг топай куна. Тэтүнтэ сонг дэжнэ тэмэ ши сонг дэжнэ зонхи маа та шава танчэн лэмүй лэмүй нони сэки. Рэ.
1: Рия.
0: Сэки юм дит тэмэ шиш хузэ укум. Тэнтэ зэмбаг зонхи тани гэндэ гэдэг нэ зонхи зэмбаг зонла тэмэ юхала тэна ши зонла тэмэ тэна кшэтин долог гэж. Долог гэж. Та гэж.
1: Рия.
0: та хүлэнгэр пакистан зэнгэна пакистан гэсэн нэр төрөйг чари чим тодо так шууд тоо нэ зүйл дээр гэнэ так шууд тий зонг тийм гэж удаа л үгүй дам шидэг ки зонг юу ч хам үзэн жигдэг ки
1: рия
0: тэ түнтэ зонг дэ цуваг гэн түнтэ шиг касан дэтэ гүч нада нян жиггүй ки гэл гэнэ үгүй мөчө сачаад нэн тухаараа тухаа сачаадаа
1: үгүй
0: ага смас таг арма сачагийн ньюз кейл тэгэ шиг гоёнг кашмдсан надад чийсэн жиса кэрдэлэн гэнэ шиг
1: үрэж
0: гэнэхш титэн тамбал так шиг юм та хүлэн я татан шу дажигдгэлэн юм гэнэ та тэгэ кема тан тан танкш лисат гэсэн тон тулиса дажиг кэ тэр тан шиг тэгэ кш тэгэ лиса намуу тэгэсэн тон акш дэжи укуки
1: жири а
0: дажиг кема титэн тан та кэ сэнкан чэмэдэнэ гэматик бати ажиг чосуна чэмэдэнэ мачона чэмэдэнэ тэгэ шипэти та кэ шигэн дэжи оке
1: рия
0: сэйгэ танада
1: рии
0: тэ чунта хэлэн дэнэ та занжик кэ туа сэжина ма я тэ тама мачкэмэрэ ра кадэжа туна
1: жи
0: та лися кут кэ кучна сэгэ туа ния ти дэ нада тэ кэ кучку
1: рия
0: та хэлэн дэнэ нанам чэчу нончэн кэнсу мучина онгэ дэжэ That's one of the things that I want to know about the paper. So, I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going
1: to say
0: that I'm going to say that I'm going to say that
1: I'm
0: going to say that I'm going to say that I'm
1: going
0: to say that I'm going to say that I'm going to say
1: that Rīgāna guāzhīn chīh tīrīngu līcīn dībjīlī dālīnī tā jēchī nyēngkūn nāmbā, tā nēmīgisīb jēchī lūpchūn nāmbā, tā zūyōng rīngu dārti wārg shāyī nyāmyōng tāngftan bī, tā dārti wārg shāyī nyāmyōng zīna tīrāng chī karmā chāsik nāng shāyī cārnāzī chīn rā yāng mīgisīl tīrīngu līcīn dīnāng nī kāpsū, tā lūpchī dābchīk gu dātani lūpchīl kīrgu nyēngjū gu dōrnāng chī sīng kūr tīn chūnī zūmjīng rā jūng kūr kūrndūmu gu nāng tūnzga rāmbā ngā nī kāpdā yōndrītīgu tīrīng Тичун дөвшин нура тирэнгэ капдан да гэнлам сун шичина юм шава гэ дэсэн варни тавтгра жиргэз гэ гони кали камо жаптан ю тэни гэнла квачин чишин дэйн ангэ чүлэцэн дэ жапчир тон тэнчин дэ бала рэдэгэ жившуг гэнлэг шава ламдо дотэн сандэв кыгз гэ тан юм ви таки мондэнс
0: я
1: гэнла кас дэму я
2: Ардам ларыби жоңге

알라 리리 렌츠 요크란 참다가 양시르당스 흑갑데 저기 법정 거 찌그르데 영흐뜨기 조이니 데메 시험쯤 거 감먹종 담치부 녀미 딱도르지라니기 그거 가가 데니 갈랑가 가르카가 능가 찌카이니 갈랑가 가르카타 르가니가 혼질 хвати там чета учи колун чембу гнира тэрэн галумбу танчива там чепу цомкэр чембу на цогэ чика моин ун чонгама гайюнжи жагэ жангуга нзомт хта кэрдан танга хор хвазын ардыкчул хамбар жаути я танги чихяла карцэн аулланга хомог чембунда ди хчигла 저거선거 저거는 코릭다 코너라 아르드포 젤은 홍가 허르구카 하라 간늘 마티브노 디라카 차라 밤니 침부드 카르당스 다 우타 갈롱안 드득 패치르 히너 얘기 담즈가 틱송너 나르득줄 함바르 제운당 적 주인지나 데랑 영어 시그르 코르지나 아자카 톱탐너 용 탑지 마르삼가 Тэтэна пофтэн хкорджу хтэртэнгэ. Чэги шёкэ арзун жапонда. Арынгэ масэнна пофтэн хчэгрэла нирму ихнамна. Хтингэнэр джэлунчэу. Хангасани арбзунзун. Хвамыг тамчэ кэрджап тарв. Тама ачу чэргэн гэкэгэ дивахтавыз ёнджэрэ самгэ. Тэна ндэржэгэ джэлун намба тамчэкэ. Чэгэр джэлун ngарви хэнгэнтэ галэнзэн ээна хантухмэкэ. Повтанга хчигрэ итгэж үхчэр тангай. Шиг жак арзун жапутэр нэмай хторжина зэни. Ардыкчул хамбар жауут игаланда лаңнар.